0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks vodi, da ali ne?
2: Pa da, kaj si nor. Enkrat sem to probal, pa so mi v zadru v bolnici 3 ure lignu vunlovili.